0: nígbà tá bá tẹ̀síwájú a mọ pàtàkì ohun tí a ń pè ní orúkọ.
1: We have been Christ Apostolic Church Worldwide.
0: Àti ń jẹ́ ìjọ àpọ́sítélì Kristi ti

tó ń saláìsàn dá lára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdí abàsùnlé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.